Poštovani slušalci, ovo je jutarnji program Radija Vogošća. Evo jedna lijepa informacija, informacija koja će obradovati sve građane kantona Sarajevo. Naime, preduzeće Vodovod i kanalizacija obavještava da ukidaju dnevne redukcije vode u Sarajevu, ali kažu da noćni režim ostaje na snazi. Od danas 13. oktobra na cjelokupnom području vodosnabdjevanja u kantonu Sarajevo prestaje praksa dnevnog smanjivanja pritiska i protoka vode. Kako je navedeno iz preduzeća Vodovod i kanalizacija, do stabilizacije je došlo zahvaljujući povoljnim hidrološkim prilikama i djelomičnom oporavku izvorišta, čime su se stvorili uslovi za uredno snabdjevanje vode tokom dana. Ipak na snazi ostaje mjera obaranja pritiska u noćnim satima. Kako bi se osiguralo nesmetano punjenje rezervoara i očuvala pouzdanost i stabilnost sistema tokom dana, u narednom periodu nastavit će se noćno obaranje pritiska u terminu od 23 do 6 sati, kazali su. Iz nadležnog preduzeća zahvalili su se građanima na strpljenju, razumijevanju i racionalnoj potrošnji vode tokom proteklog perioda. Inače, u proteklih mjesec dana su redukcije vode česte u Sarajevu. Vik je smanjivao pritisak tokom dana, a zatim i tokom noći, što je mnoge građane ostavljalo u potpunosti bez vode, u zavisnosti od toga gdje žive. Situacija s vodosnabdjevanjem bi se sada trebala stabilizovati bar po danu. Sigurna sam da će građani Sarajeva biti oduševljeni zbog ove informacije, a nadamo se uskoro i noćnom ukidanju redukcije vode.

0: kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: Danas je srijeda, 14. oktobar 2026. godine. Do kraja godine preostalo još 78 dana. Na današnji dan 1952. godine osnovan je Ekonomski fakultet u Sarajevu. U prvu generaciju upisano je 105 redovnih i 129 vanrednih studenata. Za prvi period razvoja fakulteta karakteristično je osnivanje regionalnih centara za obrazovanje studenata uz rad, odnosno vanrednih studenata u Banjoj Luci, Mostaru, Tuzli i Zenci, koje je počelo školske 61. i 62. godine. Ti su centri bili baza formiranja samostalnih ekonomskih fakulteta u ovim gradovima. Važni momenti za razvoj fakulteta bili su osnivanje vlastitog instituta 1984. godine, te pripajanje više ekonomsko-komercijalne škole Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 85. godine. Čak ni u uslovima najžešćih granatiranja i ratnih dejstava u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, nastavne aktivnosti nisu prekinute, zahvaljujući prije svega entuzijazmu i požrtvovanosti zaposlenih i studenata. Fakultet je u najtežim danima uspio zadržati veći dio svog nastavnog kadra. Ekonomski fakultet u Sarajevu rangiran je na 390. mjesto među najboljim poslovnim školama u svijetu. Na današnji dan 1888. godine francuski fotograf Louis Le Prince u Licu je snimio prvi film u historiji. Od 1930. godine ga nazivaju ocem kinematografije. Prije odlaska u Sjedinjene Američke Države, gdje je namjeravao demonstrirati svoj izum, u nikad razjašnjenim okolnostima nestao je iz voza 16. septembra 1890. godine. Iako njegovo tijelo i prtljak nikad nisu pronađeni, stotinje godina kasnije su u policijskim arhivama pronađene fotografije utopljenika koji je mogao biti on. 14. oktobra 1927. godine rođen je Roger Moore, poznati engleski glumac, najpoznatiji je po ulogama Jamesa Bonda u 7 filmova o tajnom agentu 007. 70-ih je bio najbolje plaćeni televizijski glumac na svijetu. Preminuo je 23. maja 2017. godine. 1964. godine na današnji dan Nobelovu nagradu za mir dobio je američki borac za ljudska prava crnaca Martin Luther King. A 2018. godine na današnji dan u Beogradu je preminula Milena Dravić, jedna od najpoznatijih i najljepših srbijanskih i regionalnih glumica. U blistavoj karijeri koja je trajala 60 godina, Milena je snimila 90 filmova, a u više od 50 ostvarila je glavne ženske uloge i osvojila brojne filmske nagrade. Bila je u braku sa također slavnim glumcem Draganom Nikolićem. Poštovani slušaoci, bila je ovo rubrika Radijski kalendar.

I evo tačno je 14 sati, lijep pozdrav iz studija Radija Voguća, dobar dan poštovani slušatelji, vrijeme za druženje kroz popodnevni program uz dobru zabavnu, nešto kasnije narodnu muziku, dosta toga zanimljivog. Evo kolega Samir Mujđić ulazi u studio, on nam je urednik Vogošćanske hronike, tako da ćemo oslušati jednu pjesmu, može li tako kolega? Oslušamo pjesmu pa idemo sa najavom Vogošćanske hronike pa onda svi ostali sadržaj, jer tako kolega jeste. Pa idemo sa najavom Vogošćanske hronike, pa onda svi ostali sadržaj, jer tako kolega jeste.

0: marketing.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
0: Vikend akcija do 19. oktobra. Mlijeko 2,8% mliječne masti, 1 litar domaće blago, marku 10. Samo ovaj vikend kupus domaći kilogram 0,95. Začin C 250 grama 2,10. Čokolada najljepše želje 200 grama 3,45. Sok C naranđa 1 litar, marku 75. Hrana za mace Viskas 300 grama 3,10.
1: Amko Commerce.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. Dobar dan, želim vam vaš radio, Radio Vogošća.
4: E da, Radio Vogošće, 14 sati i 19 minuta. Naime, danas je prevladavalo sunčano uz malo odumjerenu oblačnost kada je u pitanju vrijeme, a kada su u pitanju temperature, pa dosta visoke. Evo, kretali se od 14 do 22 stepena u Sarajevu, danas 16 stepeni. Kada je u pitanju vrijeme za sutra, kažu meteorolozi, u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz malo odumjerenu na oblaku. Temperatura između 13 i 19, a na jugu od 20 do 24 stepena. U Sarajevu djelimično vedro, jutarnja temperatura 4 dnevna do 15 stepeni. Eto, čuli ste, dakle, ujutro opet morate dobro da se utoplite da biste se malo raskomotili tokom dana, dakle do nekih 15 stepeni temperatura, u petak 11 stepeni, u subotu 12 stepeni, eto.

0: muzika i najveći hitovi Radio Voguća.
1: Ej, evo, 14 sati 54 minuta, još otprilike dvije pjesme zabavnjaka, je li tako kolega, otprilike tako, do 15 sati, u 15 sati slušate vijesti i nakon toga narodna muzika, nastavljamo druženje kroz pisma iz komšiluka, ostanite uz nas.

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045.

0: Želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Idemo dalje, 15 sati 45 minuta za sve putnike informacija, dakle iz Bihamka, a pogotovo ove putnike koji putuju prema našoj firmi za koje ćemo i pustiti pjesmu Aleksandra Prijović, jel tako kolega? No prije upozorenje, na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz povoljne vremenske uvjete i bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Budite dakle pažljivi, vozite oprezno, čuvajte sebe i ostale učesnike u saobraćaju. Eto, to se odnosi i na ove koji idu prema našoj firmi. Uživajte uz Aleksandru Prijović i ostale pjesme koje slijede, a sretan vam put.

I evo nas na kraju kada je u pitanju ovaj dio sa narodnom muzikom, dakle još otprilike dvije pjesme, nakon toga u 19 sati informativni program Volšanska hronika, pa se vraćamo druženju uz dobru zabavnu muziku, stoga ostanite uz nas.